Adia na wo ye. Yesu Kristo de ni moja atua uti. Yesu kra. Nnia, owrani be woman ye yo. O woman ye. Ma yan sori ni afia ho ma Kristo. Ahini ya Kristo ne ba wo. Ahini ya Kristo ne ba.

zim zim zim. Yam ya ya ya ma wo zim zim zim. Izamban ba asungolo asigi bai izogogo. Makabo bright kisoto ya. Mayanka kasafu fro kabi biyobano kam. Wa woka kasafu fro down. Mayanka bi kabi kabi kabi. Ika toroba si ya toroba. Edana mafi ya da ya masoa. I'm crazy. Ilalaba. Ishalaba. Danasya, danamiasyo.

la marabosa de pata. Mese wuwu benya awarienu mu asumu jie. Oye,